tarawa di tiku yang nanti mondo tu na mai na ya pia ena bu serena rosin toki ena bung ibu nak kaya ndai anda bapak ibu nak tiku bunga lebu na bung ibu nak ni kuah ena buku ni tapi kemun ini nasi amat tiku mai na giring giring tiku mai ena buku ni kiri serre ena bung ibu nak ni kuah ena serre tarawa ha boleh serre tiga ni bapak mau sesi ena tapa okelah ni tiku sarmi video mau sesi tapa ena bung ibu nak ni kuah kiri serre tiku mau sesi tapa me boleh tiku bina ro berono na vitinani okelah sa amis tiki maramata hotel tiku mereka moyo Moses si sangkai ngolam tangan ni kue vite. Bulu penaka Moses ini tangan ini tali tangan nomor ni lima tangan tangan goreng nanda. Salolom sarutiani. Enak kemu kuroika. Enam bungi penaka endai.